0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: Noće su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja je ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3:1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Marija Šerifović, Nocturno.
2: Plus radio.
3: Vaša pozitiva.
4: Ne dam vjetru, ne dam nikog.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3-1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Pozdrav slušaocima Plus, Radija Plus od Neše Galija.
3: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
4: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3:1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3-1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josefa Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3-1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nus Radio, to je ono pravo.
1: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće,

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3:1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Idealan za letnje dane. Plus Radio.